bộ đi cần đây ở lại có bộ đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái li có mượn là chim tôi có lôi có mượn là chim hồi mà làm có mượn là chim bèo làm về vả thì tâm có sẽ áp cho lòng bông.

chỉ có ăn một đồng làm được họ hàng ấy đâm chỉ pha là phụng vào lấy đâm nó là con tạ thế lan vô nó là con tuổi mua thế lan mà có chọc nhà bội lan buồn muộn tay tấm đấy cái gì sẽ ăn được nào nhau nhau làm cao ở toa bạc.

hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

bên báo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lào Cai cùng yên

kiếp nhân sinh ba vạn lư sáu ngàn ngày say say cung lụy không say thời.

chí anh hùng. Hun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn. Xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

ngã hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhẫn cho bỏ lúc ông bấy.